0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobiro tela. Ah, loko kamu pene.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

Jaboro rendo dino biro kan biri winya wuro ponje be. Jaboro rendo dino biro kan biri winya wuro ponje be. Simajazi bare dino biro kan biri winya wuro kopge. Jaboro rendo dino biro kan biri winya wuro tamge be. Jaboro rendo dino biro kan otino koba wuru. Awo jaboro rendo dino biro kan obi miyo kine tam. Jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimi yo kine tam tam. Kuna ngomero kere puonj. Peko manu nyoni ene jobero kere mite kuro kuro nien. Min miru we uru koba. Te biru kere mino de meri nyo atiri. Peke ngoko metuo. Joyo zili matiende kujo wakien. Te min miru we uru koba. Nyone kape wuyi uru puonj. Uta otu munu koba. Awo jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimi yo kine. Jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimi yo kine. Tam tam. Kunda ngome yo kere puoy. Piku wa manu nyoni na jobero kere mite koro koro nien. Imin miru weo wuru koba. Te biru kire minu da meri nyo matiri. Pike ngoku wa metuo. Jonyo sili matiane kujo wakien. Imin miru weo wuru koba. Ni o kana tia kelewa wuru pehome tuoni. Tisi o kena kara kobe kop peye.

0: Nijo mora buji wana madeka ne kongi. Uduoni wanwe. Na wano ijo wana mabori yundi wori. Uduodu yole muje ngoleo. Datana ana wori wor pingo. Gine mia wori di wono wa woro. Wonga la matu ya pingo. Bibino kenda pia liet aoi jena.
1: E.T. Winyo. Or radio. Pium yek kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: E.T. Winyo. Or radio.
3: Ya boye ke mwa ber uno ritelo a me mi ya winyani. Okay, so be ready. Ya boye ke pura ruwa bo abino mi ya winyu news. Kamando wengo abera una rikelo amemi ya winyani amae ni chawa ameti mi uberura ameti aya shono mtie ukabuwe mi wa kongshawa wele iku wanijoni ale yupashu upashu kumlogo yori yori. Amaeni yi mwa okaru ya kina dume maa bichel mwono nwo nindu wa bongwe. Abina wori okyo numoro. Ikaru matunu ate uru ate stories. Itori kumdi ya ralonyo mamea chi ukuli numaro. Kina na mwara beri jenera mwabinu pingolubayi. Pardon.

mara abiro amaino kopi chware kero pali pulungu mara bonti amo yecha mo veri wogi midiere eno kobeni ateri matin mepu ujoni koran bagam kerbo atali auction en chega chegani mama wori auction ni koma atewu yer pala meram pia komi chi abali pulungi wogi ikore bonu nuari emite doki wocho on mor mia chelo wan ko bichware ni na chelo wan ko bichware ni kore dieru no kene na be shobe berdina rasho amain tawde ha bichye ajori wori tedu gi gomji nu ko ki charo ni ngo charo chel dudu mia dego mati porra adi Musala, uwewe natoka wapi? Koli ugamu nino.

Wano biro ni wa goyo ke me choma na mante wori o joki en wan to ko me ke ngi wan ju ko ne gin mir wa te yu mon ka mir te yu ko te tu te ki ki kom cho abong mon o mera ko ba be e wori goyo ke me go ke oni ngo wo be ma Wano binuni wagoyo keme chomara manati wori odjokien wanto kubu mege ngungi wanti ukubu ni ginmiru wekte yu mon kamiru te yu tuote tuote giki komisho abongu monu mera muami koba manuin inino mora jeli lumuru terushengi kome lin tepe nyudosha amandu ikili watu ubo ukame okone atuo ina kili lukome lin karumako ningo kuni lok ni choko kaonte yeye ni o Hey! Kobi! Inino mora cheli lumuru terushengi kome lin tepe nyudosha amandu ikili watu ubo ukame okone atuo ina kili lukome lin karumako ningo kuni lok ni choko kaonte yeye ni o Turia wori o jogdoni Nyene ari a wori o jogdoni Tuwe numi do nyono o jogo Tuwe numi do wori o jogo A wono kom dago na jogo kamera A yelo kom dago na jogo kamera Mumdai wehe da jogo

jokere wilo kori ki mekoyo mekur me odiko mau wilo kori ki ya wilo me paloranga unir munu kwa ikoko me paloranga mwondo mdia wote kupa mitwa apajo.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yum chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
0: Iti winyo o radio. Pi yum chun kere wer kwaro.
1: Pi yum chun kere wer kwaro.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yubiru tela. Ah, iloka kamu pene.
0: Iti winyo o radio. Piyom chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yubiru tela. Ah, iloka kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

Jamoro rendo tiro biro kan bere winya wono ponje be. Jamoro rendo tiro biro kan bere winya wono ponje be. Simajaz barendo tiro biro kan bere winya wono kopge. Jamoro rendo tiro biro kan bere winya wono tamge be. Jamoro rendo tiro biro kan tiro koba wuru. Awo jamoro rendo biro kan obi miyo kine tam. Jaboro rendiro biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendiro biro kano bimi yo gine tam tam. Kuna ngomero kere puonj. Peko manu nyoni ene jobero kere mite kuro kuro nien. Min miru weo wuru koba. Te biru kere mino da merinyo atiri. Peke ngoko metuo. Joyo zili matiende kujo wakien. Te min miru weo wuru koba. Nyone kape wuyi wuru puonj. Tuta otu munu koba. Awo jaboro rendiro biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendiro biro kano bimi yo kine tam. Jaboro rendiro biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendiro biro kano bimi yo kine tam tam. Kunda ngome yo kere puoy. Piku amano nyoni ena jobero kere mite koro koro nien. Imin miru weo wuru koba. Te biru kere mino da meri nyo matiri. Pike ngoko metuo. Joyo sili matiane kujo wakien. Imin miru weo wuru koba. Ni okana tia kele wa wuru pehome tuoni. Tisi okena karako beko peye.

gino na dokor pura molo tulung. Elu nyu maro ena dia mi de jatata. Do wun cho we wuru kwa me mi. Sibili tia beo. Chili mi kan tia beo dangi tungi. Kautu ni wuru te poko ti yuko. Polere. Polere maro beo kune jo pol tia madoko ye. Do wun cho ni we wuru kwa me mi. Sibili tia raj te wa mago dano moro ni. In wul wange da du yi te lungi jor jor jor. Arakori nen. Man ko di tuoni yi tawni tinga torodok. Yate u tuoi ya ber. Kola tuono wenu kado mahe ngene amito toti ena miru tuoi. Daha ngwech tungi ya wekio. Ungi ugira beri chokine ming loni. Ungi ugira beri chokine ming kati edo amin loni. Teta buta ume oti bagi nora dokoro puno molo tulung. Telu nyu maro ene ti amito tia tata. Do wun cho we wunu kwa me mit. Sibili tia beo. Sili mna tia beo dange tungi. Kautu ni wuru te poko ti yuko. Polere. Polere maro beo kune jo pol ti amato kwa ye. Do wun cho we wunu kwa me mit. Sibili tia raj te oma o dano moro ni. In wun wange do dunyi te lungi jor jor jor. Mundo karahi maro toy te dero. Yeni yot pede maro doye ye. Ama jo wang. Kom gina dong pa me wa wuro pa ngo tuoni en ti jo ma mo do yore me piem ni si li moro pe yara cha we no jogi tene ki jo wok en kai wi jo ti piem kere te kamo lenga wa o ju yi dang dong mi nge oni jo gra to long pi kweru pu ni jo pu yi wa kere ka de ne no na ha mun ni ti akeli wa nyo yo me pi mo tuoni en ni no kweru balo chen gi me pi no mi wa pi mere ka nga da gal piem kong do piemi Ama jo wang, kom gina dong pa me ye wa wuro pa ngo tuoni en. Ti jo ma ga mo duwa yore me piem. Ni si li moro pe yara cha ma eno jungi tiende ki jo wok yen. Kai winye jo tiya piem kere te kamo lenga. Wa o ju yi dang dong mi nge o ni jo gira tolong. Ti kweru punye jo punye wa kere. Kangata yiri tiye me winyo, winyi.

0: Am yej kere wer kwaro.
1: Bimar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Piyom yej kere wer kwaro.
1: Bimar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.